0: En Radio La Soberana estamos presentando La Voz del Misionero, 91.3 FM.
1: Бид хараа тутамантан чүн кэ канчисних багини брине турей пуридичанчис кэ тутамантан пи чэ хэ пуэс на пэ экспэя сэмпрэ уакэн кэ чэрэх радио тапира чэкун кичис. Буэнос дияс, эрмано, эрмана. Кэй пиня тарэ рикушэйку, кэй пиня эрманонч Роберто пстарэ рикуш. Эрмано Роберто, буэнос дияс.
2: Алин пунчэ, сумах пунчэ, вэхэгуна панагуна, эрмана лос мил, эрманито я мил. Липин, лэхтакунапэ, лэкунапэ, кэй кэх лэкалка лэхтанчис, пи кэх лэ вай лэсарэ куйгунапэ, саан кунапэ хатунгарэ напайку, макалли вай хэй панайке хатунгарэ пунчэ.
1: Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo prometido ha sido derramado sobre nosotros, ha encendido nuestros corazones y hoy nos impulsa a la palabra al Padre por medio de Cristo resucitado. Hoy también somos convocados como aquel día en el cenáculo acompañados de la Virgen Santísima para que escuchando la palabra y partiendo el pan nos lancemos en misión a donde seamos enviados con la efusión del Espíritu Santo, con alegría iniciamos este programa radial y pues vamos a dar lecturas que están preparados para hoy día, ¿no? Este día, día de Pentecostés. La palabra del Señor nos dirige a la mirada hacia la acción del Espíritu Santo, con la cual somos testigos de Cristo, que nos da la fuerza para amar, perdonar y anunciar el Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se